Super Maria, dans med meg. Og jeg sikker på at det veldig mange som skal danse til Eurovision. Kanskje ikke så dansette denne her, men hør på dette her.